0: әуе толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айн адамда тыңдай бастағаныңыз Қазақ радиосында Достық дастуры. Студия микрофонлар қарсысында Шохмурод Молайханов. Бүгінгі сұхбатымыз яшьләрнең тәлім алышы, кәсіп таңлашы, химия фәнен өрганыш ва оқучыларны милли ягона тестка тәйярлаш мавзусыга багышланады. Мәлім ки, тәлім инсан киләҗәгене билгеләп бирәдиган иң мөһим амиллардан биридер. Айныкса, яшьләрнең үз кызыкчы ва кабилиятыга мос кәсипне таңлашы, билим алыш белән бер катарда амали тәҗрибә топлашы уларның киләҗәктә Ютуб мутахассис болып шәкләнешидә катта хәмият кигән. Химия табиәттә содыр була дигән җарыянларны, моддаларның төзелеше, хусусиятләре ва үзара тәсирен өйрәнәдгән мөһим фәннәрдән бере. Бу фән укучыдан нафакат назари билем, балки мантиқи фикрлаш, диккат, изчилек ва амали күнекмәләрне хам талап итәдә. Бүгенге мехманыбыз Абай номындагы Казакъ милли педагогик университетының 2нче баскыч таләбасы Ислам Илхам оғлы Абдуғаппаров. Ислам кимия оқытушысы юнайшыда тақсыл алмақта. Айны пайтта у кимия мәктәбіда кимия фәні бойынша куратор сыфатта фаалият өртады. Шуныңгек оқучыларына милли ягона тезка тәйярлы сахасыда амали тәжірибе гейге. Яш болышыға қарамай, Ислам тәлім алыш білен бірге оқучылар білен ішләш, уларның білімлеріні мұстаккемләш, мұраккеп маузуларына түшіндіріш ва имтиханларға тәйярлаш жарайонида өз тәжірибесіні арттырып бармақта. Оқытушылық шунчаки білім беріш емес, бұл кәсіп һәр бір оқучының қабілетін аңлаш, оны қолдап-қуатлаш, фәнге қызықтырыш ва келешекке ишонч білен қадам қойышқа ярдам берішні талап етеді. Айныкса, имтиханға тәйярланыватқан яшьларға білім білен бір қатарда рухи далда ва тоғри юнәліш хам зарур. Шу нұқтай назардан бүгінгі сұхбатымызда Исламның кимия сахасын таңлашы, оқыш ва іш фаалиятына бірге алып барышы, оқучылар білен ішләш тәжірибесі, милли ягона тестка тәйяргарлық усуллары хамда келәҗәктәге мақсатлары хақыда фикер алмашамыз. Зеро, яшьлік білім алыш, ізләнеш ва тәжірибе топлаш үчін иң мөһим давырдыр. Бүгінгі харакат ва михнат иса ертәнге муваффақиятның мустахкам пайдаваридыр. Ислам, эфирімізге қош келіпсіз. Ислам, авала өзіңіз ва кимия сахасын таңлашыңызға нима сабап болған хақыда гапырып берсеңіз.
2: Avvalo taklif uchun katta rahmat. O'zimga kelsak, Turkiston viloyati Qarnoq qishlog'idagi Mahmud Qoshg'ariy nomli litsey maktabini tugatganman va hozirgi kunda Abay nomidagi universitetida 2-chi kurs talabasiman. Soham kimyo ustozligi. Bu sohani tanlashimga sabab juda ham oddiy. Yoshligimdan bobom menga odamlarga yaxshilik qilishni va qayerda bo'lsam ham yonimdagi insonlarga foydamni tekizib yurishlikni va undan tashqari ko'p diniy va milliy qadriyatlarimizni o'rgatib kelgan. Shuning uchun men qaysi kasb egasi bo'lsam ham farqi yo'q shu soha orqali odamlarga foydam tegsa bas deb yuraverdim va men maktabni tugatishga 1-2 yil qolgan paytda hali sohamni aniqlamagan edim va uydagilarning nasihati bilan hamma qatori shifokorlikka tushish uchun harakat qila boshladim. Ammo muayyan vaqt o'tgandan keyin ustozlik menga ko'proq ma'qulligini tushunib yetdim va shifokorlikka tayyorlanib yurganda kimyo va biologiya fanlarini juda yaxshi o'zlashtirganligim boisidan men kimyo fani ustozligiga topshirishni qaror qildim va hozir bu qarorimdan aslo afsuslanmayman.
1: O'quvchilar kimyo fanini o'rganishda ko'pincha qanday qiyinchiliklarga duch kelishadi?
2: Bu sohadagi tajribam aytarlikdek katta bo'lmasa ham, o'quvchilarning kimyoni o'rganishdagi asosiy qiyinchiligi ularning kimyo fanini maktabning 7-chi sinfidan o'qib boshlagan payti 7-chi sinfgacha bo'lgan programmani, ya'ni o'quv dasturini to'liq o'zlashtirmaganligi sabab deb tushundim. Ya'ni o'quvchilar 7-chi sinfgacha bo'lgan muddatda ma'lumotni qabul qilish va u bilan ishlash mahoratini shakllantira olmagan, ba'zilar esa quyi darajada bu mahoratni egallagan bo'ladi. Buning asosiy sabab oddiy dars qilmaslik. Maktab darsliklarini o'qish, uning ma'nosini anglash va ma'lumotni o'qib, uni hayotda qo'llash olishlik, test savollariga javob bera olishlik kabi narsalar 7 yil maktabdagi darsga yengil qaragan o'quvchiga qiyin bo'lishi tabiiy. Maktabda ustozni tinglab, uyda esa mustaqil o'tirib kitob bilan Maktabda o'tilgan mavzuni bekitib borgan o'quvchining ma'lumotni qabul qilish va uni anglash mahorati borgan sari oshib boraveradi. Va 7 yil davomida shunday dars qilib kelgan o'quvchi kimyo va fizika kabi fanlarni boshqalarga nisbatan yengil, tez tushunadi va eslab ham qoladi. Ya'ni eslab qolish qobiliyati ham dars qilmagan yoki sifatsiz dars qilgan o'quvchida rivojlanmagan bo'ladi. Shu sabablarga ko'ra o'quvchilar kimyoni maktabda ham maktabdan keyin qolgan umrida ham tushunmasdan o'tadi. Ammo bu narsani tuzatishga bo'ladi albatta. Faqat o'quvchining o'zida qattiq xohish va qat'iy iroda bo'lsa bas, ya'ni 7-sinfdan keyin hattoki 10-sinfgacha hech narsa o'qimasdan kelib, 10 va 11-sinfda 2 yil davomida OBT'ga to'liq tayyorlanib olgan o'quvchilar ham bor.
1: Milliy yagona testga tayyorgarlik ko'rishda o'quvchilarga qanday tavsiyalar berasiz?
2: O'quvchilarga tavsiyalarim, bekorchi yaqinlardan vaqtincha kechishlik kerak. Ya'ni maktabdan chiqib boshqa yerga borib, bekorchi ishlar bilan mashg'ul bo'lish yoki maktabning o'zida yurib, darsdan chalg'ish narsalarga chaqiradigan do'stlardan uzoqlashish kerak. Men dars qilaman, vaqtim yo'q deb aytish kerak. Ikkinchisi, dars qilish bu qiyin, juda ham zerikarli jarayon. Shu faktni qabul qilib, o'zingizni majburlab dars qilishga o'tiring. Dars qilganda uyqu keladi, zerikasiz, ko'p chalg'isiz. Bu tabiiy narsalar. Shu narsalarni yengib o'tsangiz, sizga grant 100% garantiya Alloh nasib qilsa. 3-chi tavsiyam har kuni yangi ma'lumot egallashga emas, balki o'tilgan mavzularni ko'proq takrorlashga fokus qo'yish kerak. Chunki testdan oz ball yig'ishining asosiy sababi o'quvchi savolda kelgan mavzuni bilib turadi, ammo to'g'ri javobni belgilashda shubhalanadi. Agar mavzularni takrorlab yursangiz, shubhasiz to'g'ri javobni topasiz.
1: Sizningcha kimyo fanini yoshlar uchun qiziqarli va tushunarli qilishning eng samarali usullari qaysilar?
2: Kimyoni tushunarli va qiziqarli qilishning men biladigan yo'li, mening fikrimcha, bu o'quvchilarga ko'p savol berishlik, ya'ni darsning avvalida, darsni boshlashdan avval nimaga yaproqlar yozda yashil va kuzda sariq rangda bo'ladi? Nima uchun suvning qaynash harorati uyimizda 100 gradus, ammo tog'da suv 80 gradusda qaynaydi? Shu kabi savollar orqali bolaning miyasida qiziqish va izlanish tuyg'ularini uyg'otib, keyin javobini aytish kerak. Ikkinchi yo'li bu ustozning bilimi chuqur bo'lishligi. Ya'ni agar ustoz mavzuni o'zi chuqur tushuna olmasa, o'quvchiga yetkazib bera olishligi juda ham qiyin bo'ladi. Natijada o'quvchining o'zida ko'plagan savollar javobsiz qolib ketadi.
1: Kelajakda kimyo o'qituvchisi sifatida qanday maqsad va rejalaringiz bor?
2: Kelajakda kimyo o'qituvchi sifatida men qishlog'imga borib, o'sha yerda maktab ochishim keladi. O'sha maktabni rivojlantirgim keladi. Shu tariqa qishlog'imga xizmat qilaman deb rejalashtirganman. Undan tashqari, Qozog'iston bo'yicha ko'plagan o'sha maktabning filiallarini ochishlik maqsadim bor va undan tashqari Qozog'istonning bilim ministrligida ishlagim keladi. Ya'ni o'sha yerda tajriba orttirgandan keyin, ko'p narsalarni tushungandan keyin Qozog'istonning bilim ministrligida ishlab, bilimning darajasini orttirishga o'z hissamni qo'shgim keladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi suhbatimiz davomida yoshlarning kasb tanlashi, kimyo fanini o'rganishi, o'quvchilarni milliy yagona testga tayyorlash, o'qituvchining mas'uliyati va zamonaviy ta'lim usullari haqida fikr almashdik. Albatta, har qanday muvaffaqiyat bilim, mehnat, sabr-toqat va doimiy izlanish orqali qo'lga kiritiladi. Yoshlik davrida orttirilgan har bir bilim va amaliy tajriba insonning kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishiga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan Islom Ilhom o'g'li Abdug'apparovga o'qish va mehnat faoliyatida muvaffaqiyat, kuch, g'ayrat va yangi yutuqlar tilaymiz. Uning kelajakda bilimli, fidoi va shogirdlari qalbidan joy oladigan ustoz bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlagan Shohmurod Mulayxanov, musiqa bilan bezatgan Aqzer Abdraimova. Aziz tinglovchilar, keyingi juma kuni Qozoq radio to'lqinlari orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.